0: privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti, u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevno oko 26 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Dobro jutro, želim vam

Iz hitne službe Doma zdravlja Kalesija ovoga jutra dobili smo informaciju da je u protekla 24 sata pruženo 88 zdravstvenih usluga ili pregledano 88 pacijenata.

Iz profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija ovoga jutra dobili smo informaciju da su bila mirna 24 sata za vatrogasce, dakle bez ikakvih intervencija.

0: 22 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Desati i tri minuta, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u emisiju vaših muzičkih želja. Nadam se da ste mi dobro raspoloženi, da je ovo prilika da možda nekoga pozdravite, vama drage osobe, ili nekome nešto čestitate. Danas je 6. jul, pa eto, ako se niste sjetili, da vas podsjetim bar na datum. Ili jednostavno da poželite neku muzičku želju, broj Vibera je 062 570 999 za vas.

nastavku Zorica Brunclik, šta će ruke moje na ramenu tvom, zatim iz Bašegovaca.

Kule i Deni, dva brata, pozdrav za Imran od tetke, pozdrav za Emana, za brata Eldara, njegovu suprugu Halidu i pozdrav za drugaricu Džezidu od Majde iz Kalesije.

Dešalimo se, ovo je Feral Radio 92,7 i 100,4 MHz. Nakon informativnog programa Federalnog radija nastavljamo dalje sa programom iz našeg studija. Još jednom veliki pozdrav. Svakako poziv da budete i u drugom dijelu dana uz program Feral Radija. Ponedeljak je 6. juli tekuće godine, oblačno je u Kalesi, trenutno 26 stepeni. Idemo sa muzikom i marketinškim porukama. Sa vama Mirza.

0: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
1: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

Slušate Feral Radio, sada je 13 sati i 1 minut, dakle do 14 sati, poštovani slušalci, ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Poruke šaljete na broj Viber 062 57 0999.

0: 384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Lutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

na jugu do 34 stepena. Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoj i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. A pojačani promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabela, Polje, Leuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. A za 30 minuta čućete i naše vijesti. Za sat vremena još jedno izdanje muzičkih želja. Slušajte Feral Radio.

0: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

Slušajte Fenal Radio, 17 sati i 1 minut i evo, još jedna emisija muzičkih želja je tu. Broj Vibera 062 57 0999. Dobrodošli.

I poštovani slušalci, još jedna vaša muzička želja, na kraju Baja u sreću prerušen. Slušali ste muzičke želje na talasima Feral Radio. Slušajte nas i dalje.

0: Kirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Kirurška ordinacija Dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Kirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama
0: 035 740 009.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonah.

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: 16 već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.